fuo nyina etutu oprekese jamedu onyame adena kwa bishop samuel mensa adodo na bone samrane nkwanta bisa eyen senchrene ensenchrene nesisie wo holy seed of wisdom chapel international minia do fuo yare nia upeso wunu bibi upeso wun senchrene ma onanya ntietia wo holy seed of wisdom chapel international na emra bishop samuel mensa nkwanta bisa etna simi kosiada no pa 845 ekosi 12 o'clock die ye die radio sem ebrew ye ya sorry na bine de bia efi anopa 8 o'clock edikosi 3 p.m. ya mia kuwa etinase eshe wobi bia wa yare mia wadia kwa ye ziba ni ya uhunu wa bra bo ano bomodi ya na bra nenya mebe jeo na sabre nda kuro yei enyumresis 45 edikosi anajo 9:30 ya tinase edie radia sem ebrew na Thursday anope bia wa ye counseling wa yare na kwa ye sunsu muasem anasofa siasisa wa shabre ema uwa wadia hahama wadia bibidro induendia wadibe tuas ye esanse bible na kantu wa se yendie duyaba no ni yafuna haha ine nsayariye Friday no pebia wa ye counseling wa bibia ya juu shebre no wa bebo mpa ye afanyamia semoso ama ushebra sisa na efia dano anajono ye all night service efi 845 edikosia humache 4 asori ni wamfifi mantem hamu ya yamransa common world school ni nche homo wa order for free 0244-535-952 ana 0503-476-246 miya wa suwa de suwa ani kwa mubu ono wamra na yesu bejeo wanyankupo kwami base yadom enam na kuwa bishop samuel mensa adodo wanabwane nsamrane inkwantabisa e jensen

0: na ko fi leye o si bo so mi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo na na wanti se o pedam ho sie niam papapa dia mama pi ana wo edansie wo niam papapa ni bon so edafoma e fu ye pa enu achi be bia wo bia se wo to na pese onfam abubu ya no famre so wo de be bro kodi den mama pi ana ma dan eden aye dan no nsu to awia bo mframa fo he de etim ana eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese wo mama pi na chiri kwa obe hu no aye dukwa matedi school no woni na ye nhwenu mu abonse na pente ne yero no pa cho wo pese wo fra so ma trofo so 0542770375 ana se 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.